0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

sampune wedi surut pidap-dap prajurite sami ngemasin padam pun kepajalan pangah.

mas jiwat membiangi dewa sane jegegetan bini sekadi pulang masunaran.

0: kewen tenan rupane dewane tan sidha tu biang sapang ah
1: luwe aduh gan
0: sekadipun ke manisnya ne madu juruhe eh.

Wanta ke Darman nih punik. Sani ke anggen gegemet rikala ngungsi. Kewentenan suarga lokan nih sani dahat luwe.

0: jalan gantar.
1: Rita pengane punike pelaksanaan irage riantukan sangkaning memargiang jalan gantar.

Ide yang begawan ke bawah sampun pascat. Wikan pisan eri sejeronin daging-daging sasgeru agamunu.

0: மாக்கட்டி
1: katah ke bawah pesiangan itu yang darmu kirti
0: sampun ka.

0: daging-daging sastra ajine menawi teu sampun perside kelimbakan oleh hide ring sisio sisio sami
1: Kang

0: Male Nabda
1: Nggih, bahasan makin kewendanan ide barah mana keling kau tak malih nabdab nabdab niki.

0: Aki pemirsa, kadun kalah duit ini kira yang sejeronan acara dagang kandang ini sementara memindahkan gianyar lumpung kerang asem bangli menduwi kalah ini. Enge wenten panocing niki ring kayang bangli rayu panocing. Sira bali niki semeton bak-bakan niki. Areken niki kengken kabareken. Sinten elok niki dong budi talan niki memeneka rayu. Enge durus munga Om Swastiastu. Enge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Mungkin nomor makin
0: nomor. Duh.
1: Dan dia nak masuk.
0: Baru masuk, mengarangin sarang masuk ampun. Pak Dut mancung nih nyalam nih rayu Pak Dut.
1: Pak Dut mancung.
0: Ini Santa dale rayu.
1: Nyung sari nih Pak De.
0: Weng nyung sari, pok-pok nih ganyar, sana ganyar. Udah kadek. Napi
1: niki. Oh,